0: Canta, vai, vai, vai.
1: Gracias, tío.
2: Yeah.
1: Buenas tardes, que te vean.
2: Yeah, gracias.